Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro ko podne probudim se ja, probudim se ja, nekad i u dva. Pijem kavu, trijeznim glavu od mamurluka, sunce me ubija. Svako jutro moja draga rano ustaje, rano ustaje, ali bez mene. Pliva prsno, pliva leđno, pliva ba

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

Danas je dan tvoga vjenčanja, reći ćeš da drugom čovjeku. Neka te

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Noćas utakmica odluke za hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Za prolazak u osminu finala svjetskog prvenstva treba nam pobjeda protiv Portugala.
2: Nakon još jedne razmjene oštrih riječi na relaciji Pantovčak-Banski dvori, za sad je izvjesno da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu.
0: Broj poginulih u potresima u Venezueli gotovo 2300. Sve je manje nade da će spasitelji pod ruševinama pronaći preživjele.
2: Počinje festival kratkometražnog filma Tabor New Frame Film Festival.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice kiša u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom. Temperature od 23 do 28, na Jadranu do 33 stupnja.
2: Toliko u najavi. Hrvatsku nogometnu reprezentaciju noćas u 1 sat u Torontu očekuje jedna od najvažnijih utakmica na svjetskom prvenstvu. Mjesto u osmini finala naša će reprezentacija pokušati izboriti u dvoboju s Portugalom. Dobro jutro želimo našem neumornom sportskom reporteru Krešimiru Gotlinu.
3: Silvio, poštovani slušatelji, dobro vam jutro iz Kanade, koja je jučer proslavila svoj najveći praznik, 1. srpnja, Dan Kanade. Vatromet i diljem ove druge najveće zemlje na svijetu je jedan od najspektakularnijih na slapovima Niagare, koji su za tu priliku reflektorima bili obojani u kanadske boje, bijelu i crvenu. Mi se pak nadamo da će večeras ulice modernog Toronta biti u istim tim bojama zahvaljujući našim navijačima.
4: Toronto, jedna velika stanica, Union Station, čeka se Portugal. Evo naše grupe navijača, dečki, od kud ste stigli?
5: Iz Zagreba.
4: Svi?
5: Iz Zagreba.
4: Od kad ste tu?
5: Od jučer.
4: To vam je tek prva, knockout.
5: Tako je, knockout.
6: Pa ćemo vidjeti za dalje.
4: I Portugal, nije lagano, ali nije nemoguće.
7: A, može biti svašta. Biće busto.
4: Malo ste umorni od putak?
7: Pa, dugo smo putovali. I hladno nam je bilo u avionu, da odmah znaju ovi. Deke su nam trebale.
4: A se zna navijat za Hrvatsku u Kanadi?
6: Da, još nismo.
7: Nismo baš sreli nešto puno naših to danas.
5: Čuvamo se za sutra.
7: Sutra krećemo od jutra.
3: Da, pred nama je još jedna noć spavanja, s obzirom da je tek prošao 1 sat iza ponoći. Vatrini večeras igraju utakmicu koja vrijedi više od samog prolaska. Igraju za povijest, za ponos i za još jedno nezaboravno ljeto. Neće biti lako, s druge strane čeka moćni Portugal, reprezentacija koja nam tradicionalno ne leži, no jednom i tome mora doći kraj. Nadamo se da je danas taj dan. Ekipa prepuna zvijezda, na putu nam je do osmine finala, ali ova Hrvatska, ova generacija, odavno je dokazala da za nju ne postoje nepobjedivi protivnici. Izbornik je bio jasan u najavama, ključ je u kontroli sredine terena, naša zlatna veza morat će odigrati utakmicu života, sakriti loptu Portugalcima i nametnuti onaj naš prepoznatljivi ritam. Naši ljudi u dijaspori, ali i tisuće onih koji su stigli iz domovine, bit će ponovno naš 12. igrač, no velika je i portugalska dijaspora u Kanadi. Portugal ima širinu, imaju individualnu kvalitetu, ali Hrvatska ima ono što se ne može kupiti niti istrenirati. Srce, inat i zajedništvo koje se budi kada je najteže. Ako su na prošlim prvenstvima mogli padati Englezi, Argentinci, Brazilci, zašto večeras ne bi mogli i Portugalci? Vjerujemo u naše dečke, vjerujemo u još jedno čudo vatrenih.
2: Mnogi Riječani noćas će od 1 sat poslije ponoći kod kuće, ali i u kafićima pratiti utakmicu. Evo njihovih očekivanja.
8: Hrvatska će pobijediti, naravno. 2-3-0.
9: Pa Hrvatska će pobijediti, naravno. Ne znam, 2-0.
10: Iskreno, Hrvatska na penale. Biće 1-1 izjednačeno, ali na penale Hrvatska dobija.
11: Pobjeda! Normalno, 2-1 za nas.
12: Pa Hrvatska, Portugal, to će biti sigurno veliki ispit kako za nas, tako i za njih. Mislim da ćemo mi ići u osminu finala.
13: Oni su ohlađeni, a mi smo vatreni, pa to prolazimo 100%. Njih 100%, Španjolci ne pašu, ali oni ne bojte se.
14: 2-1.
15: 2-0. Budimir i Vlašić.
16: Hrvatska, Portugal, bit će škakljivo. Ali ja se nadam da će naši dobiti.
17: 3-1 za nas. Ja bih voljela da Fruk igra, pa će dat Fruk, ovako ne znam. Možda Modrić 1.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovio je jučer kako je donio odluku da hrvatski vojnici neće sudjelovati na pariškom mimohodu, a načelnik glavnog stožera general Kundit nije potpisao odluku o slanju vojnika. Premijer Andrej Plenković predsjednika je optužio za protuzakonito postupanje prema Kunditu, kojega je pozvao da zakonski postupa. Milorad Čikanjić.
14: I dok je izvjesno kako hrvatskih vojnika 14. srpnja u mimohodu neće biti, ne stišava se sukob predsjednika Republike i premijera Andreja Plenkovića, koji ponavlja optužbe kako vrhovni zapovjednik i načelnik glavnog stožera, general Tihomir Kundit, krše zakon. Predsjednik Zoran Milanović pak neumoljivo poručuje.
18: Načelnik glavnog stožera će provesti zapovjed vrhovnog zapovjednika. Ali Plenković vidi sebe na tribini na koaliciji voljnih. Još jednom ću reći, mada je to sad sporedno. Donio sam odluku i gotovo je. To je koalicija voljnih, tako se reklamira.
14: Igra je, uvjerava vrhovni zapovjednik gotova, ostaju tek političke varijacije na temu. Pa je nemirenje s ishodom premijera Andreja Plenkovića koji se ponovno obratio generalu Kundidu.
19: Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, prema tome ponašanje na način kako otprilike u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže, nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera.
14: Opozovite me, poručuje vrhovni zapovjednik premijeru.
18: So what? Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva.
19: I mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe.
14: Uzvratio je premijer. No neovisno o Milanovićevoj odluci, nova domaća politička parada, posve jasno, bit će nastavljena idućih dana.
2: U Saboru rasprava o godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu, što će neki sigurno iskoristiti za nastavak sage oko odlaska hrvatskih vojnika na mimohod u Parizu. Iz izvješća izdvajamo da je Hrvatska lani dosegnula izdvajanje za obranu 2,1% bruto društvenog proizvoda, a oružane su snage u procesu povijesne modernizacije, za što su lani sklopljeni ugovori ukupne vrijednosti oko 2 milijarde i 300 milijuna eura. Jedna od ključnih aktivnosti bilo je uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja. Prva generacija ročnika, njih 800 u svibnju je završila obuku. Državni tajnik u Ministarstvu obrane Branko Hrg.
20: Ovo izvješće omogućuje uvid u područje obrane u 25. godini kao prikaz aktivnosti razvoja obrambenih sposobnosti, strukturu obrambenih resursa te ključne razvojne projekte. To je dokument kojim se Hrvatskom saboru i javnosti omogućuje uvid u aktivnosti Ministarstva obrane i Hrvatske vojske i predstavlja mehanizam građanskog nadzora.
2: U saborskoj raspravi i prijedlogu o osnutku istražnog povjerenstva za utvrđivanje činjenica o poslovanju privatne poliklinike Medikol s HZZO-om, koji je jučer odbijen glasovima vladajućih zastupnika na sjednici Odbora za zdravstvo. Podsjetimo, prijedlog je to zastupnice Ivane Kekin iz stranke Možemo, koja je prikupila 50.000 potpisa građana za svoju inicijativu. Vlada je odbila prijedloga, razloga je objasnio državni tajnik Ministarstva zdravstva Tomislav Dulibić, koji je bio na sjednici odbora.
21: 50.000 građana, gotovo 50.000 je potpisalo peticiju kojom traže da se osnuje istražno povjerenstvo u Saboru i da dođu svi od Sanadera do Plenkovića odgovoriti na pitanja kako je to moguće i da li postoje neki elementi gdje se išlo protiv javnog interesa.
22: Želim naglasiti da ovo nije samo financijsko pitanje, to je pitanje zdravstvene politike, to je pitanje upravljanja javnim novcem i to je pitanje odgovornosti izvršne vlasti za odluke koje donosi.
23: Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati prijedlog predmetne odluke o osnivanju istražnog povjerenstva. U proteklih 10 godina Vlada Republike Hrvatske uložila je više od 3,2 milijarde eura modernizaciju bolnica, opreme te kompletnu zdravstvenu infrastrukturu javnog zdravstva.
24: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti konačni prijedlog zakona o potrošačkim kreditima, kojim se unapređuje sustav potrošačkog kreditiranja kroz jačanje zaštite potrošača, povećanje transparentnosti i poticanje odgovornog kreditiranja proširivanjem obuhvata na rizičnije oblike kreditiranja, preciznijim pravilima informiranja i procjene kreditne sposobnosti, te uvođenjem sustava savjetovanja o dugu. Na dnevnom su redu uz ostalo i dva izvješća za 2025. o radu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo te radu Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala.
2: Najavljeno nevrijeme jučer oko 19 sati zahvatilo je Koprivničko-Križevačku, Virovitičko-Podravsku te Varaždinsku županiju. U općini Martijanec vatrogasci su imali niz intervencija od srušenih stabala do poplavljenih podruma. Obilna kiša uz jak vjetar padala je u Orahovici u zapadnoj Slavoniji.
24: Prvi dani ljeta već su donijeli povijesne temperaturne rekorde u Europi, ali i u Hrvatskoj. Split nikad vreliji, Knin ugrijan na 41 stupanj. Vrućina za sobom već ostavlja ozbiljne posljedice, od požara do više od 1000 umrlih u Španjolskoj. Nakon toplinskog vala uslijedila je promjena vremena, pljusak, tuča, grmljavinsko nevrijeme. Je li ovo obrazac koji postaje novo normalno? Kako se na sve to prilagoditi? Je li ovo tek početak najtoplijeg ljeta do sad? Odgovore tražimo u Mreži prvog. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
2: Svijet. Broj poginulih u katastrofalnim potresima u Venezueli dosegnuo je gotovo 2300, ozlijeđeno je više od 11.000 ljudi. Iako je vlada objavila da ubrzava smještaj raseljenih, stanovništvo je nezadovoljno sporim djelovanjem. Spasilački timovi iz više desetaka država, zajedno uz domaće i dobrovoljce, nastavljaju tražiti preživjele, a broj čudesnih spašavanja se s protokom vremena smanjuje. Danja Dubravac.
0: Objavljujući nove podatke o poginulima i ozlijeđenima, predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez izvijestio je da su 6 dana poslije 2 razornih potresa zabilježena još 782 naknadna potresa.
4: Moramo vas obavijestiti da su naknadna podrhtavanja rijeđa i manje jakosti. To ne znači da je opasnost od velikog naknadnog potresa potpuno nestala, ali dobra je vijest jer se trend nastavlja, a čini se da prirodni tijek procesa upućuje na to da će naknadni potresi postati rijeđi i da će se njihova magnituda postupno smanjivati. Drugim riječima, čini se da se prijetnja smanjuje, ali još nije nestala.
0: Spasioci nastavljaju s potragom za zatrpanima u ruševinama, dozivaju, lupaju, kuckaju i čekaju odgovor, iako je vjerojatnost da će ga biti sve manja. Ekipa iz Portugala je u teško pogođenom gradu La Guajri kopala kroz ruševine kako bi se probila do 44-godišnjeg Hernana Alberta Gila.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan.
4: Možete li se primaknuti svjetlu?
5: Ne mogu jer ležim, ali mogu se pomaknuti onamo.
4: Dobro, ali ne još. Ostanite mirni, dobro.
5: Dobro.
0: Hernanova supruga Gubismar Gonzales kaže da danima spava pokraj ruševine kako bi čula što je s njime.
6: Zapravo nemam riječi da to opišem. Pravo čudo. Rekli su da ovdje nema preživjelih, sve dok spasilačke ekipe iz cijelog svijeta nisu ušle i pronašle mog muža živog. Hvala Bogu.
0: Iako je prijelazna predsjednica Delcy Rodriguez naredila da se smještanje raseljenih u privremeni smještaj s hranom, vodom, medicinskom skrbi i potporom za djecu ubrza, stanovnici su ogorčeni zbog sporosti državnih službi. Vlada procjenjuje da je u vrijeme 2 potresa na najpogođenijim obalnim područjima bilo otprilike 30.000 ljudi, no UN-ove su procjene da bi katastrofom moglo biti pogođeno gotovo 7 milijuna ljudi, i to u zemlji u kojoj je već dugo teška humanitarna situacija zbog dugotrajne gospodarske krize.
24: Nekoliko ukrajinskih gradova ponovno je tijekom noći bilo na meti ruskih napada. Poginulo je 8 ljudi, a najmanje 11 ranjeno. List Kiev Independent prenosi da je riječ o jednom od najjačih napada na glavni grad od ruske invazije na Ukrajinu 2022. Zračna opasnost oglašena je i u drugim dijelovima zemlje.
2: A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je boravio u Dublinu, i to u povodu obilježavanja početka irskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Izrazio je nadu da će njegova zemlja uskoro moći otvoriti preostalih 5 pregovaračkih poglavlja, jer je, kako je istaknuo, u interesu Europske unije da Ukrajina postane članica što je prije moguće. Irski premijer Michael Martin odgovorio je da ukrajinski narod zaslužuje članstvo i da će njegova vlada tijekom sljedećih 6 mjeseci nastojati postići dogovor da se otvore preostala poglavlja u pristupnim pregovorima.
24: 4 ljudi poginulo je na proslavama pobjede Meksika nad Ekvadorom na svjetskom nogometnom prvenstvu. Gradonačelnica Mexico City-a Clara Brugada pozvala je navijače da se raduju odgovorno, pažljivo i s empatijom. Više od 1600 ljudi primilo je liječničku pomoć već na stadionu Azteka, te naknadno na proslavama diljem grada, i to zbog različitih ozljeda, od prijeloma kostiju do trovanja alkoholom.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila Irena Dizdarević.
1: Jutarnja kronika.
2: Na jedinstvenoj lokaciji dvorca Velikog Tabora u Desiniću večeras počinje Tabor New Frame Film Festival. Ove godine taj festival kratkometražnih filmova donosi 63 ostvarenja iz 30 zemalja, među kojima i nekoliko svjetskih premijera. Najavit će Ivan Žaknić.
3: Više od 60 filmova iz cijelog svijeta podijeljene u tri kategorije, međunarodno, studentsko i hrvatsko natjecanje. Programski umjetnički direktor festivala Dalibor Jakus filmove je uglavnom izabrao s vodećih svjetskih smotri, od Kana i Venecije preko Lokarna i Clermont-Ferrana do Zagrebačkog Anima Festa. Jedno takvo ostvarenje, premijerno prikazano na uglednom Rotterdamskom festivalu, večeras će otvoriti Tabor Film Festival. Riječ je o nizozemsko-palestinskoj drami Posljednji kadar, redatelja Parhama Rahim Zadeha o Palestincu koji preuzima fotoaparat i

0: Za prolazak u osminu finala svjetskog prvenstva treba nam pobjeda protiv Portugala.
1: Nakon još jedne razmjene oštrih riječi na relaciji Pantovčak-Banski dvori, za sad je izvjesno da hrvatski vojnici neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu.
0: Broj poginulih u potresima u Venezueli gotovo 2300, sve manje nade da će spasitelji pod ruševinama pronaći preživjele.
1: Počinje festival kratkometražnog filma Tabor New Frame Film Festival.
0: Vrijeme će biti promjenjivo oblačno u sunčana razdoblja, mjestimice kiša u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 23 do 28, na Jadranu do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec. Speaker Dražen Puklavec, uredio i vodio Silvio Šop.
2: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
3: U Torontu se uz veliku sparinu u zraku usijava i atmosfera pred utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva između Hrvatske i Portugala. Na obali Ontarija slavit će se nogomet uz posljednji valcer velikana Luke Modrića i Cristiana Ronalda. Naše su nade naravno sklonije Ronaldovom oproštaju, a hrvatskom prodoru u osminu finala svjetskog prvenstva, premda izbornik Dalić iznova podsjetio o koliko se jakom suparniku radi.
4: Portugal je među najjačim reprezentacijama u svijetu, imaju sjajnog izbornika, imaju Ronalda koji iz svake pozicije i svakog trenutka može dati gol. I ono što je Portugal najveća kvaliteta, to je njihova tehnički nogomet, njihov posjed lopte, i tu su oni zaista kvalitetni i tu mogu napraviti jako puno.
3: Taktičke ideje Dalić nije otkrivao, ali rekao je da Hrvatska neće odstupati od temeljnog plana igre, stoga ne treba očekivati velike zahvate u odnosu na prošlu utakmicu. Eventualno povratak Guardiola udarni sastav uz sitnije prilagodbe načinu igre Portugalaca. Kako god igrali, uzevši u obzir kvalitetu protivnika, bit će posla za našeg vratara Dominika Livakovića.
5: Jako brza reprezentacija, letu mrežu, vole imati loptu u svom posjedu, moramo biti svi maksimalno koncentrirani, raditi stvari na koje nas je izbornik sa stožerom uputio i nas da će ispast najbolje za nas.
3: Istaknuo je naš izbornik da će se ključna bitka voditi u sredini terena, s čime se slaže jedan od najboljih veznjaka današnjice, Portugalac Vitinha, koji je na konferenciji za medije naglasio da i Hrvatska ima odličan vezni red, ali istaknuo da kolektivna izvedba njihove momčadi mora biti bolja u svim linijama kako bi se približili svom krajnjem cilju. Biranim je riječima pričao i o našem kapetanu Modriću. Općenito govore Portugalci s uvažavanjem o Hrvatskoj, dok naši sipaju bombone na račun Ronalda i društva, ali kad utakmica krene, respekt ostaje po strani.
4: Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
3: Igraće se od 19 po lokalnom, odnosno 1 iza ponoći po našem vremenu. Prijenos je na Drugom.
6: O utakmicama svjetskog prvenstva izvještava Ivan Ribarić. U prvoj utakmici dana Engleska je preokretom s 2-1 slavila protiv Konga. Već u 7. minuti Kongoance u vodstvo dovodi Sipenga, a taj rezultat stoji do 75. minute. Tada na scenu po tko zna koji put stupa Harry Kane i sa 2 gola u 10 minuta odvodi Engleze u osminu finala. Još dramatičniji preokret vidjeli smo u drugoj utakmici dana, u kojoj je Belgija nakon produžetaka s 3-2 pobjedila Senegal. Senegalci su do 85. minute preko Diare i Sara imali 0-2, da bi u samo 3 minute Lukaku i Tielemans golovima poravnali na 2-2. Na samom kraju drugog produžetka Tielemans je, nakon što je srušen u kaznenom prostoru, bio siguran s bijele točke i postavio konačnih 3-2. U trećoj utakmici SAD sa 2-0 bio bolji od Bosne i Hercegovine. Balogun je krajem prvog dijela doveo Amerikance u prednost, a isti je igrač sredinom nastavka zaradio crveni karton. Konačni rezultat golom iz slobodnog udarca postavio je Malik Tillman.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Lovorko Magdić.
7: Hrvatski reprezentativni vratar Ivar Pandur novi je nogometaš Glasgow Rangersa. Prema napisima britanskih medija, Luka Vušković karijeru će nastaviti u Brightonu. Stjepan Radeljić prešao iz Rijeke u zagrebački Dinamo, a u pripremnom susretu nogometaši Hajduka pobijedili su Celje s 1-0. Poraz Dine Prižmića u drugom kolu teniskog Grand Slam turnira u Wimbledonu. Bolje je bio Kanađanin Felix Auger-Aliassime 7-6, 6-3, 7-5. Dalje među ostalima idu Sinner, Djokovic, Coboli, Medvedev, Tiafoe, Fonseca. U ženskoj konkurenciji ispala je Antonija Ružić porazom od Latvijke Jelene Ostapenko 6-2, 6-0. U nastavku turnira su Sabaljenka, Osaka, Goff, Pegula Benčić, te Čehinja Barbara Krejčikova, koja je eliminirala petu svjetsku igračicu, Ruskinju Miru Andrejevu 4-6, 7-5 i 6-4. Drugo kolo igre parova izborili su Mate Pavić i Salvadoras Marcelo Arevalo, te Nikola Mektić u kombinaciji

0: kombinaciji s Amerikancem Austinom Krajčekom. U Zagrebu je krenuo treći iz serije Grand Chess Tura na kojem sudjeluje 10 elitnih svjetskih šahovskih velemajstora. Među njima je i najbolji hrvatski velemajstor Ivan Šarić. Poslije tri kola rapid turnira najuspješniji je bio Francuz Alireza Firuža s dvije pobjede i jednim remijem. Šarić je izgubio od svjetskog prvaka Indijca Gukeša, Firuže te Rumunja Deaka.
1: Oglasi.
2: Provedite ljeto u Termama Čatež.
1: Uz lude cijene
2: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
3: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. S dotokom vlažnog i osjetno svježijeg zraka jutro su unutrašnjosti prevladava oblačno, a kiše ima poneprije na istoku gdje ponegdje puše umjeren sjeverozapadni vjetar. Promjenjive na oblake ima na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije. Pritom duž većeg dijela područja puše umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita s olojnim udarima. U 6 sati Zavižan je imao 10 stupnjeva, Park iznad Čabra 14, Sljeme 15, Kospić, Otočac i Pazin 17, Bednja, Bilogora, Daruvar i Ogulin 18, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Karlovac, Osijek i Varaždin 19, Zagreb, Križevci, Kutjevo, Sisak i Slavonski Brod 20, Knin i Krapina 22, Malinska i Opatija 23, Kodavoska, Prevlaka, Mali Lošinj, Pula, Zračna Luka, Rijeka, Rovinj, Senj, Šibenik i Zadar 24, Lastovo i Ploča 25, Dubrovnik, Rapi, Split 26, Hvar 27 i Makarska 28 Celzijevih stupnjeva. Danas promjenjivo oblačno uz češća sunčana razdoblja u drugom dijelu dana. Mjestimice kiša, uglavnom u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Na jugu slab i umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 23 do 28, na Jadranu između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Sutra djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Uz prolazno više oblaka u unutrašnjosti je lokalno moguće malo kiše ili pokoj pljusak. Vjetar slab i umjeren sjeverni sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu i dalje umjerena i jaka, na udare olujna bura. Najniža temperatura između 14 i 19, na Jadranu od 21 do 26, a najviša većinom između 26 i 31 Celzijev stupanj.
1: Za vaše dobro raspoloženje. Program Kupreškog radija.

Kako pjesma reče, sad je vruće, pa pada kiša, točno tako nekako zahladilo je i to onako kao što su i najavili meteorolozi. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, pa tako na Kupresu jutro smjerimo oko 14-15 stupnjeva, nije to precizno, ali eto, podijelit ćemo sa vama. Na jugu kažu do 24, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 20 i 26, na jugu do 30 stupnjeva. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Naravno, svima vama, dragi naši slušatelji, želimo dobro jutro i ostanak uz Kupreški radio ovog drugog dana mjeseca srpnja. Bosna i Hercegovina ispala je sa svjetskog prvenstva, s igračem više izgubila je 2-0 od SAD-a u 16. finala. Izbornik nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez u suzama je dao izjavu za Arenu Sport nakon ispadanja u 16. finala svjetskog prvenstva od SAD-a. Očiju punih suza, Barbarez je davao izjavu za Arenu Sport, istakao da su ove suze radosnice, iako je danas tužan dan za Bosnu i Hercegovinu. Kad ne pobjedite, uvijek nešto fali. Nažalost, utakmica gdje smo imali kontrolu u nezgodnom momentu smo primili gol našom greškom. Nažalost, drugo poluvrijeme smo pokušali sve, mladi momci zaslužuju komplimente, ja ih stvarno volim. Izraz lica govori koliko sam sretan, iako je tužen dan da nismo još jednom ispisali povijest. Ali idemo dalje, rekao je Barbarez i dodao, vrlo je teško ponavljati priče iz Velsa i Italije. Mi smo pokušali sve, bilo je nekih situacija, primili smo drugi gol. Takav je sport, što je, tu je, za kraj je poslao poruku kompletnoj bosansko-hercegovačkoj javnosti, kao i našim navijačima koji su nas bodrili u Americi. Ja volim čitavu Bosnu i Hercegovinu, sve ove ljude koji nas podržavaju, izjavio je Barbarez. Od ostalih tema spomenut ćemo i sljedeće područje Mostara. Jutros je zatresao potres koji su osjetili brojni građani budući da je zatreslo nedugo nakon završetka utakmice između SAD-a i Bosne i Hercegovine. Prema prvim podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra potres je zabilježen u 4 sata i 27 minuta po lokalnom vremenu, a njegova magnituda iznosila je 2,5. Epicentar je bio oko 4 km istočno od Mostara, od

0: 8 sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro vam jutro. U prvim današnjim vijestima objavljujemo. Rano jutro s istočnu Hercegovinu razbudio potres. Pred vijećem ministara danas više prijedloga mišljenja. Kraj mundijala za Bosnu i Hercegovinu. Hrvatska noća s Portugalom. Vrijeme, osvježenje. Jutro su 4 sata i 27 minuta Hercegovinu je pogodio potres. Prema prvim informacijama, jačina potresa bila je 2,5 stupnjeva prema Richteru, a epicentar je bio 4 km istočno od Mostara. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi se trebalo očitovati o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću. Na dnevnom bi se redu trebali naći prijedlozi mišljenja na izmjene zakona o državljanstvu te na izmjene i dopune zakona o osobnoj iskaznici državljana Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina završila je natjecanje na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu izgubivši od Sjedinjenih Država s 2:0. Izbornik Sergej Barbarez u izjavi medijima nije krio tugu zbog poraza. Nažalost, utakmica gdje smo imali kontrolu, u nezgodnom trenutku smo primili gol našom greškom. Nažalost, drugo poluvrijeme smo pokušali sve, mladi momci zaslužuju komplimente, ja ih stvarno volim, poručio je Barbarez. Hrvatska nogometna reprezentacija u 16. finala noćas dočekuje Portugal. Dvoboj je na rasporedu od 1 sat po našem vremenu. Izbornik Zlatko Dalić poručio je kako Portugal ima vrlo kvalitetnu momčad te da vatrene očekuje velika borba. Ono što je bitno je da mi u ovoj utakmici u fazi obrane ne griješimo jer će svaka greška biti kažnjena, poručio je Dalić. Jutros je u Bosni i Hercegovini oblažno s kišom i pljuskovima, a takvo nas vrijeme očekuje i tijekom dana. Puše sjeverni i sjeverozapadni vjetar, temperature zraka danas do 32 Celzijeva stupnja. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je vijesti. Uredila Ružica Weber, čitao Hrvoje Sušac.
2: Slušajte nas online www.kupreskiradio.com.

Protekla 24 sata na području općine Kupres, protekla su u najboljem redu i miru, dakle na području općine Kupres u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanje javnog reda i mira i nije se dogodila nijedna prometna nezgoda. To su informacije koje smo doznali iz policijske postaje Kupres.

U nastavku pregleda web portala, evo što izdvajamo ovoga jutra, kardiolog nakon dvaju srčanih udara u BiH zbog utakmica, kaže, navijanje može biti veoma opasno, ne ignorirajte simptome. Svjetsko nogometno prvenstvo milijunima navijača donosi uzbuđenje, slavlje, nervozu i nezaboravne trenutke, no dok se većina fokusira na rezultat, malo tko razmišlja o tome što se u tim trenucima događa sa srcem. Profesor emeritus dr. Šekib Sokolović, kardiolog i sportski liječnik, upozorio je da stres tijekom velikih sportskih događaja može povećati rizik od ozbiljnih srčanih problema, osobito kod osoba koje već imaju kardiovaskularne bolesti. Prema riječima profesora Sokolovića, brojna istraživanja i statistike iz svijeta pokazuju da se tijekom velikih sportskih natjecanja bilježi porast kardiovaskularnih incidenata među navijačima. Procjenjuje se da se tijekom izrazito stresnih sportskih događaja rizik od srčanih incidenata i iznenadne srčane smrti povećava za 18 do 20%, ističe Sokolović. Zanimljivo, pobjeda omiljene momčadi može imati potpuno suprotan učinak. Pokazalo se da pobjeda može smanjiti taj rizik za oko 20%. Zato se ponekad našalim da bi nogometaši, ako žele čuvati zdravlje stanovništva, trebali pobjeđivati. Kada navijač prati napetu utakmicu, organizam reagira kao da je i sam sudionik događaja. Luče se hormoni stresa, ubrzava se rad srca, rastu krvni tlak i povećava potreba srčanog mišića za kisikom. Prema podacima koje navodi profesor Sokolović, broj otkucaja srca tijekom stresnih situacija može porasti za više od 20%. Osoba koja u mirovanju ima puls od 80 otkucaja u minuti, tijekom napete utakmice može bez problema dosegnuti i 100 otkucaja ili više. Kod zdravih ljudi organizam to uglavnom podnosi bez većih problema, no kod osoba koje imaju sužene krvne žile, povišen tlak ili poremećaje srčanog ritma, posljedice mogu biti ozbiljne. Posebno su ugrožene osobe koje već boluju od koronarne bolesti srca, angine pectoris, poremećaja srčanog ritma, povišenog krvnog tlaka i posljedica ranijeg srčanog udara. Kod njih stres može potaknuti aritmije, nagli porast tlaka ili čak srčani udar. Velike utakmice često prati i nekoliko navika koje

0: dodatno opterećuju organizam. Mnogi navijači tijekom prijenosa pojedu više nego inače. Posežu za slanom i masnom hranom, piju alkohol te puše više cigareta nego uobičajeno. Upravo kombinacija stresa, alkohola, pušenja i teške hrane dodatno povećava opterećenje srca. To su dodatni čimbenici rizika, osobito kod ljudi koji već imaju srčanu bolest, upozorava Sokolović. Tijekom utakmice ili neposredno nakon nje treba obratiti pozornost na simptome koji mogu upućivati na ozbiljan problem. To su bol ili pritisak u prsima, otežano disanje, naglo lupanje ili preskakanje srca, jaka glavobolja, vrtoglavica, izrazita slabost i malaksalost. Ako se pojavi bilo koji od ovih simptoma, potrebno je odmah potražiti liječničku pomoć. Sugovornik kaže da su tijekom aktualnog svjetskog prvenstva već zabilježeni slučajevi srčanih incidenata povezanih sa stresom tijekom utakmica. Nakon jedne od utakmica u Sarajevu je jedan ravnatelj srednje škole doživio srčani udar nakon što se jako uznemirio tijekom praćenja susreta, rekao je Sokolović. Spomenuo je i primjer navijača koji je tijekom praćenja utakmice doživio srčani udar te je naknadno završio na bolničkom liječenju i ugradnji stentova. Nakon poraza mnogi kažu da su iscrpljeni, da ih boli glava, da osjećaju slabost ili da im srce ubrzano radi. Većina tih simptoma neće imati ozbiljne posljedice, ali kod osoba koje već imaju srčanu bolest mogu biti upozorenje da nešto nije u redu, upozorava kardiolog.
1: U nastavku još jedna sportska vijest, utakmici Hrvatske i Portugala prijeti neželjeni scenarij, izdano upozorenje. Bliži se utakmica između Hrvatske i Portugala na svjetskom nogometnom prvenstvu, a igra se u 1 sat ujutro u noći s četvrtka na petak u Torontu, a veliki potencijalni problem samoj utakmici mogli bi predstavljati vremenski uvjeti. Naime, toplinski val pogodio je i SAD i Kanadu, pa će se igrati na visokoj temperaturi, a prema prognozi prijete i grmljavinske oluje. Utakmica u Torontu započinje u 19 sati po lokalnom vremenu, a tamošnji meteorološki servisi izdali su žuto upozorenje zbog možebitnih oluja za period između 13 i 22 sata po njihovom vremenu. Tako su u portugalskim medijima naveli da bi vremenski uvjeti mogli izravno utjecati na tijek utakmice. Prema FIFA-inom protokolu, u slučaju grmljavinskog nevremena udar munje mora biti unutar radijusa od samo 8 milja od stadiona da bi se utakmica prekinula, te da bi igrači i gledatelji mogli potražiti zaklon. Takva procedura primijenjena je ranije na turniru u utakmici između Francuske i Iraka. Prema posljednjim vremenskim prognozama, utakmica između Hrvatske i Portugala igrat će se na nekih 32 stupnja Celzijusovih, s tim da bi pravi osjet topline zapravo mogao biti i 10 stupnjeva veći zbog velike vlage zraka. Dakle, činjenica je da će se utakmica između Hrvatske i Portugala očito igrati u vrlo toplim vremenskim uvjetima, a moguća je i kiša i grmljavinsko nevrijeme. Bit će zanimljivo vidjeti kome će takvi uvjeti više pogodovati. Podsjećamo, Hrvatska je bez pobjede protiv Portugala u nekoj službenoj utakmici. Ukupno su do sad igrali 10 puta, a Portugal je pritom slavio 7 puta uz 2 remija. Jedinu pobjedu Hrvatska je protiv Portugala upisala u prijateljskom ogledu 2024. godine.
0: Pitanje za milijunaša. Zašto pojeftinjenje goriva u BiH ne prate i niže cijene proizvoda i usluga? Sindikati su ogorčeni. Zapravo, sindikati zahtijevaju pojačan nadzor nad kretanjem cijena te utvrđivanje jesu li sva poskupljenja bila ekonomski opravdana. Vozače u BiH početkom ovog tjedna dočekale su niže cijene goriva na brojnim benzinskim crpkama diljem zemlje nakon napretka u odnosima SAD-a i Irana te ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca. Tako su primjerice najniže cijene zabilježene u Cazinu gdje je litra dizela prvog radnog dana ovog tjedna bila 2,29, benzina Super 95 2,30 po litri. Za litru Super 98 bilo je potrebno izdvojiti 2,56. Trend pojeftinjenja goriva posljednjih tjedana predstavlja pozitivnu vijest za građane i gospodarstvo. Zbog stabilizacije prilika na Bliskom istoku došlo je do pada cijena nafte na svjetskom, ali i domaćem tržištu. Iako su cijene goriva na benzinskim crpkama trenutačno najniže od početka godine, građane ne očekuju niže cijene namirnica ni niže cijene javnih usluga. Naprotiv, najavljuju se nova poskupljenja ovoga puta zbog odgođenih učinaka krize. Posljednjih godina praksa je pokazala da se pri rastu cijena goriva gotovo sigurno događa lančano povećanje cijena svih proizvoda i usluga, dok sniženja cijena goriva rijetko dovode do pojeftinjenja. Uglavnom se zadrže ranije povećane cijene. Ovaj put gorivo pojeftinjuje, ali cijene ne samo da neće ostati na istoj razini, nego se najavljuju i nova poskupljenja. Građani uglavnom ne odobravaju takve najave. Udrugama za zaštitu potrošača ističu da ne postoji nikakva osnova za nova poskupljenja. Slično smatraju i ekonomisti. Situacija je takva da će svatko tko želi naći obrazloženje u poskupljenju goriva kako bi povećao cijene svojih roba ili usluga. Bit je da se zato zaista nema osnove, jer imamo takvu praksu da ako treba doći do smanjenja cijena, to traje, ali ako treba poskupjeti, onda poskupi preko noći, rekao je to Zoran Pavlović, ekonomski analitičar. Zahtijevamo pojačan nadzor nad kretanjem cijena te utvrđivanje jesu li sva poskupljenja bila ekonomski opravdana, kao i postoji li osnova za korekciju cijena u skladu s aktualnim tržišnim kretanjima. Priopćili su i Saveza sindikata RS-a koji traže reakciju Ministarstva trgovine i turizma RS-a, institucija, inspekcijskih tijela i svih drugih kontrolnih mehanizama. Od svih trgovačkih lanaca i gospodarskih subjekata očekujemo društvenu odgovornost prema radnicima koji su već podnijeli najveći teret inflacije i ekonomske neizvjesnosti. Svakodnevno pratimo kretanje cijena osnovnih životnih namirnica, goriva, energenata te svih proizvoda i usluga koji izravno utječu na životni standard radnika i građana RS-a, ističu i Saveza sindikata RS-a. Podsjećaju da je nakon izbijanja sukoba na Bliskom istoku došlo do naglog rasta cijena nafte i naftnih prerađevina na svjetskom tržištu. Taj rast se gotovo trenutačno odrazio na cijene goriva na benzinskim crpkama u RS-u, a potom i na cijene brojnih proizvoda i usluga, posebno osnovnih životnih namirnica. Poskupljenja su stizala brzo, a kao glavni razlog navodili su se povećani troškovi prijevoza, nabave i poslovanja. Danas, kada se prilike na svjetskom tržištu postupno stabiliziraju i kada cijene nafte bilježe pada, cijene goriva ne prate u dovoljnoj mjeri taj trend. Sniženja dolaze sporo i nedovoljno, iako su poskupljenja ranije uvedena gotovo preko noći, naglašavaju. Dodaju kako je posebno zabrinjavajuće to što se kad i dođe do pada cijena nafte i smanjenja troškova poslovanja, to gotovo nikada ne odražava na cijene osnovnih životnih namirnica, proizvoda i usluga. Dok su poskupljenja brza i gotovo trenutačna, pojeftinjenja su rijetka, simbolična ili ih uopće nema. Još više zabrinjava činjenica da veliki broj onih koji su povećali cijene svojih proizvoda i usluga, pozivajući se na rast cijena goriva, direktiva sada ne pokazuju istu spremnost korigirati ih na niže. Ispada da su razlozi za poskupljenja bili privremeni, a poskupljenja trajna, poručuju iz Saveza sindikata RS-a. Ističu da ohrabruje i činjenica da su inflacijski pritisci znatno manji nego u prethodnom razdoblju, te da je inflacija na nižoj razini nego u vrijeme najvećih tržišnih poremećaja. To dodatno potvrđuje da postoji prostor za korekciju cijena.
1: Iduća vijest stiže nam s portala tomislavnews.com. Marijan Perković i Ivan Šimić iz Tomislavgrada javili su se s poznatog hodočašća Camino, put Svetog Jakova. Prijatelji Marijan Perković i Ivan Šimić iz Tomislavgrada javili su se sa svjetskog poznatog hodočašća Camino. Moleći hodočaste već 20 dana, a jučer kada su prolazili kroz Kebrerio, malo povijesno planinsko selo, smješteno u pokrajini Lugo u Galiciji, sjetili su se portala Tomislav News, poslali fotografije i videa, te kratke informacije, a dulji razgovor s ovom dvojicom hodočasnika očekiva se kada stignu na cilj u Santiago de Compostelu u Španjolskoj, pred katedralu Svetog Jakova u kojoj se nalaze moći Svetog apostola Jakova. Vjerujemo da će sretno stići i upisati se u knjigu hodočasnika Camino, što je želja i molitva svih hodočasnika. Do tada evo i kratkih informacija o hodočasnicima i hodočašću. Marijan Perković je poznati frizer iz Tomislavgrada, ja ću ovdje spomenuti i da je kupreški zet. I ovo mu je prvo hodočašće, put Svetog Jakova, a Ivan je iz Tomislavgrada, ali živi u Splitu. I ovo mu je drugo hodočašće na Caminu. Na put su krenuli 11. lipnja 2026. godine na Camino Frances, francuski put do Santiago de Compostela, najpoznatija hodočasnička ruta prema Santiago de Compostela, duga oko 800 km. Ruta započinje u Saint-Jean-Pied-de-Portu, a prelazi preko Španjolske kroz gradove poput Pamplona, Burgos i Leona, a završava u Santiago. Hodočasnički put najčešće se prijeđe za oko 30 do 35 dana, cijela ruta je oko 800 km, a dnevno se pješači u prosjeku oko 25 km. Ostaje im još hodočastiti 140 km putem Svetog Jakova. Okabriero je mjesto kuda su prolazili jučer, a to je malo povijesno planinsko selo smješteno u pokrajini Lugo u Galiciji, odakle su se i javili. Na ovoj ruti svakodnevno se izmjenjuje klima, vrijeme, temperatura od 9 do 45 stupnjeva Celzijevi, kroz šumu, duge poljske puteve, kamenjar, planinske vrleti, pustom ravnicom, ali i zelenim plodnim poljima. Ni kiša, ni vrelo sunce nisu ih ni jednog momenta pokolebali da bi pomislili odustati. S krunicom u ruci hodočaste moleći za svoju obitelj, rodbinu i prijatelje. Želimo im sretno i blagoslovljeno hodočašće na putu Svetoga Jakova. Neka im zavjeti budu uslišani, a Bog i Sveti Jakov bili im u pomoći da se napunjeni duhom zdravi vrate svojoj obitelji.
0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
2: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
2: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
2: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
2: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
2: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres. Suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
2: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.

0: kraj.
1: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
2: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
2: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
1: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
2: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
1: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
2: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
2: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
1: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
2: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
1: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.

0: Toliko toga je bilo.
1: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
2: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
2: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak B5.

0: Pojačan je promet vozila na pojedinim graničnim prijelazima, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Kolnik je pretežno mokar, na brojnim dionicama učestali su odroni kamenja i zemlje na kolnik, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u precjecajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati vozila prometuju naizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelazi za Čić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova naizmjeničnim propuštanjem. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a prometuje se usporeno jednom trakom.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom i pljuskovima. Temperature zraka izmjerene u 8 sati. Banja Luka, Sarajevo i Prijedor 19, Doboj 20, Bijeljina 21, Trebinje 22 stupnja. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskom. Vjetar je slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 32 stupnja.

0: Slijedi rubrika Šta ćemo pojist. Ponuda hotela Maestral za danas je sljedeća. Kupreški kotlet 10 maraka, šnicla umaku od paprike 10, bosanski lonac 10, pileći medaljoni 10, pogača sa bolognezom odnosno piletinom 10, cheeseburger odnosno fishburger po 6. Ćevapi u Lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemdeks 8, sendvič 5 i mali burek 5 maraka.
1: Dnevna ponuda hotela Kupres je sljedeća: pečena teletina 12, mini miješano meso 10, lovačka šnicla 10, ćevapi u Lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemdeks 8, sendvič 5, burek 5 i burek plus kola 6.
0: Bila je to rubrika
1: Što ćemo pojist.
0: Usla svima.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: gdje ćeš ti? Bio je to Damir Keđo sa ovogodišnjih Melodija Jadrana, a nama slijedi Fonbox Kupreškog radija.
1: Fonbox Kupreškog radija.
0: Dobrodošli cijenjeni slušatelji, ostanite uz Kupreški, Fonbox Kupreškog radija, ispunjavamo vaše glazbene želje.
2: 034-274-8666 broj za javljanja u živo u program, 063-740-577 broj za vaše SMS poruke, kao i za poruke putem Vibera i putem WhatsAppa, a možete nam se javljati i na Messenger profil Kupreški radio.
0: Sve to do 9.30, do kada primamo vaše poruke i vaše pozive, idemo započeti. Započinjemo sa Halidom, jer prva glazbena želja je Halid Bešlić i pjesma Lavanda.

0: Nastavljamo dalje, idemo do sljedeće vaše poruke, vidjeti što se dalje pisalo.
1: Jutro samo za Ivonu, nešto od vatrogasaca, od kolega iz Juko grupe.

0: Fonbox Kupreškog radija, svakako možete nam se javiti ili direktno u program broj 034-274-866 ili nam proslijediti poruku na broj 063-740-577.
1: Nedostaje li vam magnezija? Ovo su znakovi i rješenja. Magnezij je ključan mineral za zdravlje srca, kostiju i mozga, no mnogi ga ne unose u dovoljnim količinama. Uključen je u stotine tjelesnih procesa, od proizvodnje energije do upravljanja stresom i spavanja. Znakovi koji mogu upućivati na njegov nedostatak uključuju umor, grčeve u mišićima i lošu kvalitetu sna. Preporučeni dnevni unos za žene u dobi od 19 do 30 godina iznosi 310 mg, a nakon 31. godine raste na 320 mg s nešto višim potrebama tijekom trudnoće. Muškarcima u dobi od 19 do 30 potrebno je 400 mg dnevno, a starijima od 31. godine 420 mg. Nažalost, mnogi odrasli unose tek polovicu preporučene količine. To je zabrinjavajuće jer se nizak unos magnezija povezuje s raznim zdravstvenim problemima, uključujući dijabetes, osteoporozu, migrene i bolesti srca. Ipak, stvarni manjak magnezija kod inače zdravih odraslih osoba prilično je rijedak. Ako sumnjate da ga ne unosite dovoljno, svakako se posavjetujte s liječnikom. Dakle, neki od simptoma su i poteškoće tijekom vježbanja, promjene raspoloženja, grčevi, drhtanje ili trza i mišića, stalan osjećaj umora, visok krvni tlak, poteškoće sa spavanjem, promjene u radu srca, slabije kosti, osjećaj moždane magle. A kako ga povećati? Ujedno ćete unijeti i više drugih esencijalnih hranjivih tvari poput vlakana, složenih ugljikohidrata i zdravih masti. Stoga je najjednostavnije usredotočiti se na namirnice bogate ovim mineralom. Neki od najboljih izvora magnezija su bučine i čija sjemenke, badem i špinat, indijski oraščići, kikiriki i sojno mlijeko. Postoji mnogo načina da ove namirnice uključite u prehranu. Salate ili jogurt pospite orašastim plodovima ili sjemenkama, a umjesto govedine ili piletine pripremite zdjelu s grahom i povrćem. Za desert mala porcija tamne čokolade s orašastim plodovima zadovoljit će želju za slatkim i osigurati dodatan magnezij. Unos možete povećati i odabirom kruha i tjestenine od cjelovitoga zrna.
0: Idemo do sljedeće poruke. Slušateljica Blažica piše: pozdrav, može laku noć, golubice, Nikola Frković.

0: su upaljeni za veliki dio Hrvatske, u Osječkoj, Kninskoj, Riječkoj, Splitskoj i Dubrovačkoj regiji. Mogući su izraženi i pljuskovi s grmljavinom, poslje podne ponegdje i tuča. Duž obale puhaća jaka i olujna bura, javlja Državni hidrometeorološki zavod. Nastavit ćemo dalje nakon što primimo poziv. Halo?
1: Oprostite Ivana što smetam.
0: Ne smetate, vi ste dobrodošli. Slušamo.
1: Nastavite vi pričati, ja vas slušam, pomno vas slušam. I
0: nećemo mi da trošite previše telefonske impulse, što ćemo mi zasvirati?
1: Pa imam ja penziju, dobro, ja ratnik bio na Kupres, branio vam Kupres, sve najbolje. Vi mi je Rašo i ovo i ono.
0: Rašo je na zasluženom odmoru.
1: Ne, sve najbolje i tebi Raši, svima vama na Kupresu.
0: Hvala.
1: Hrvatskoj sretno. I ono nam jednu onu nam pjesmu u Kupresu sad ovo kad je ovo godišnjica ovo jednu onu pjesmu onu Kupreško ravno polje.
0: Nešto ćemo Kupreško pustiti, može, može, može čaka.
1: Može, još jednu Ivana ovu Bojsi ovi zagrebački.
0: Da.
1: Ovi za Hrvatsku i sretno je bilo.
0: Tako
1: sve
0: je.
1: Sve najbolje živjeli.
0: Do slušanja. Vraćamo se mi dakle informacijama o vremenu. Na vidiku za sad nema novih toplinskih valova. U petak djelomice na Jadranu i pretežno sunčano, uz prolazno više oblaka u unutrašnjosti, a lokalno moguće malo kiše ili pokoji pljusak, uglavnom u noći, te poslije podne vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, povremeno na istoku i sjeverozapadu. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura, najniža temperatura između 14 i 19, na moru od 21 do 26, najviša dnevna većinom između 26 i 31 stupanj. Za vikend će biti uglavnom suho i većinom sunčano. U novom tjednu nastavit će se nestabilno vrijeme, tako da u ovim trenucima pokazuju prognostički materijali koji ukazuju na temperature oko prosjeka za ovo doba godine. Za sad nema povratka izraženih vrućina, barem ne narednih 7 do 10 dana.

0: Želimo nekome dobro jutro, halo.
1: Halo, Bo, kako ste?
0: Dobro smo, a vi?
1: Je li može dobro, je li može na ovo Izagoru lijepali?
0: Može, može.
1: Ajde, Bog, hvala.
0: Bog, hvala.

0: Nastavljamo dalje.
1: Iduća poruka kaže: pozdrav za Kupreški od vjernih slušateljica Ružice i Luce, Zdravko Ćurić, Rama, hvala. Idemo primiti i poziv, halo, dobro jutro.
2: Hvala, nisi Marija, idemo vatreni, idemo. I svim hrvatskim generalima, Santos, predsjednik Milanovića i pjesma generali, zbogom, hvala lijepo.
1: Zbogom.

noće, jutro sa pticama. Ti si mi lijepa, ljepša no ikada. Ne dam te nikome,

0: Fonbox Kupreškog radija, nastavljamo dalje, idemo do sljedeće poruke.
1: Pozdrav iz kišnog Dobrošina, može Jurčević Poskok, pozdrav najboljim voditeljicama.

0: Ostaje nam još zaključiti ovo izdanje Phone Boxa za kraj preostale poruke.
1: Ako se ne varam, ostala je još jedna poruka, kaže Moželi Trebević, hvala. Provjerit ću i ostale pretince za čas, čini mi se da nemamo više nepročitanih poruka.
0: Toliko što se tiče Phone Boxa, prepustit ćemo se slušanju vaših glazbenih želja u nastavku. U 10 sati slijede i vijesti Radija Herceg Bosne. U 11 sati tematski dio programa Kupreškog radija, zapravo iza 11 sati. I valja najaviti još jednu informaciju.
1: Večeras će se u Hrvatskom domu u Kupresu u 20 sati prikazati film o etno baštini Ante Lišnića pod nazivom Odškrinuta didovina. Ulaz je slobodan, dakle dođite u 20 sati u kinodvoranu u Hrvatski dom Kupres.
0: Toliko za sada, svakako i nadalje budite uz Kupreški.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Iz sadržaja izdvajamo. Još jedan potres u Mostaru prije 20 minuta. U Grudama potpisivanje ugovora o južnoj obilaznici. U nedjelju divin dan. Vrijeme kišovito. Oko 9 sati i 40 minuta u Mostaru se osjetio još jedan potres. Naime, slab potres s epicentrom 8 km sjeveroistočno od Mostara zabilježen je jutros u 4 sata i 27 minuta. U Grudama će se danas potpisati ugovor o nastavku izgradnje južne obilaznice Gruda, druga faza, odnosno o izvođenju završnih radova na jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata za ovu općinu. Sudionici potpisivanja bit će federalna ministrica prometa i veza Andrijana Katić, direktor javnog poduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine Ljubo Pravdić, direktor tvrtke Putovi Grude Darko Mandić te načelnik općine Grude Ljubo Grizelj. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru organizira radionicu Upravljanje obrtnim kapitalom, kako osloboditi novac iz poslovanja, koja će biti održana 2. srpnja u 10 sati. Predavačica je Suzi Mikulić. Radionica je namijenjena financijskim direktorima i menadžerima koji žele unaprijediti sustav praćenja i izvještavanja o obrtnom kapitalu. Namijenjena je i direktorima te vlasnicima poduzeća koji žele bolje razumjeti gdje im je kapital zarobljen i koje poslovne odluke izravno utječu na novčani tok. U nedjelju 5. srpnja slavi se divin dan. Misu u Očnicu u subotu 4. srpnja u 18 sati predvodit će fra Stjepan Pavličević, gvardijan Franjevačkog samostana Rama Šćit. Na divin dan u 11 sati svečano misno slavlje predvodit će fra Mario Knezović, gvardijan samostana Svetih Petra i Pavla u Mostaru. Liturgijsko pjevanje predvodit će etnoskupina Čuvarice iz Rame, a divin pozdrav govorit će diva Marija Barišić. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Fra Petar Bakula iz Posušja ove godine obilježava 25 godina uspješnog djelovanja, a tim će povodom 10. i 11. srpnja organizirati dvije tradicionalne folklorne smotre na kojima će se okupiti kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Tijekom dvodnevnog programa očekuje se više od 400 izvođača te nekoliko tisuća posjetitelja, čime će Posušje ponovno postati mjesto susreta folklora, tradicije i zajedništva. Vrijeme danas pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu zemlje do 32 Celzijeva stupnja. Radio televizija Herceg Bosne, program radija emitirao je Vijesti. Uredila Ružica Weber, čitao Hrvoje Sušac.
2: Slušate 99.5.
3: Naš i naš.
2: Radio Kubres.

0: Tarljanica. Dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak 29. lipnja. 19 sati. Izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije. Kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. Od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

i ove riči i neka Bog ti pomogne. Ako ne razumiješ me.

0: Poštovani slušatelji, ovoga vikenda Kupres ponovno postaje središte tradicije sporta i druženja. U sklopu manifestacije Dani kosidbe Strljanica 2026 uz natjecanje kosaca, jedan od najiščekivanijih događaja, svakako su tradicionalne konjičke utrke koje svake godine okupljaju veliki broj natjecatelja i posjetitelja. Što nas očekuje ove godine, koliko će konja nastupiti i kako teku završne pripreme, razgovaramo s gospodinom Antom Smoljom Žurom, jednim od organizatora konjičkih utrka. Dobar dan i dobro nam došli na valove Kupreškog radija.
1: Lijep pozdrav vama u studiju i našim cijenjenim slušateljima Kupreškog radija.
0: Evo za početak, što se sve očekuje i što očekuje posjetitelje na ovogodišnjim konjičkim utrkama u sklopu Dana kosidbe Strljanica 2026, ukratko?
1: Kao što ste rekli, i ove godine općina Kupres i načelnik i organizacijski odbor pripremaju nastavak tradicije uz točku broj 1 programa Dana kosidbe, dakle viteško natjecanje kosaca. Kao dopuna te naše tradicije i nastavka bit će i dvije galopske konjičke

0: višu razinu i iz tog razloga načelnik i svi mi smo se usuglasili da ove godine i pružimo i šansu i mogućnost natjecanja našim cijenjenim posjetiteljima, naše manifestacije, našim dragim gostima, da sačinimo jedan ugođaj dobar za oko i za dušu. Tako da prva konjička utrka konja arapskog uzgoja ide u nedjelju, ako Bog da, starta u 16 sati, dužina staze, kao što sam rekao, 1200 metara. Nagradni fond će biti ukupni za ovu utrku 3000 maraka, s tim da je prva nagrada 1500 maraka, druga nagrada je 1000 maraka i treće plasirano grlo, odnosno treća nagrada je 500 maraka. Dakle, ja do sada kao član organizacijskog odbora zadužen za konjičke utrke imam do sada prijavljeno za ovu utrku 8 vrsnih, rasnih konja arapskog uzgoja. Sutra je zadnji dan ispisa, pa ja se nadam da će svih ovih 8, ako ne bude povreda, iz razloga da se ovih dana rade zadnji završni trenizi za ovu utrku, to govorim iz jednog svog iskustva, ja se nadam da će svih 8 konja doći u ovu utrku i utrka starta svakako i startne naprave i dalje propozicije ćemo, ako budemo imali vremena i prostora u ovoj emisiji, pojasniti našim slušateljima. Druga galopska utrka je planirana za punokrvne engleske galopere i dužina staze je na 1600 metara. Ovdje po propozicijama je određena i kilaža za džokeje. Dakle, muška grla će nositi 60 kg, ženska grla 58 kg. Konji koji budu stari 3 godine, a budu prijavljeni u ovoj utrci, imaju popust 1 kg. Evo i ovdje mladost, dakle, ima popust, toleranciju. Start utrke ove druge na 1600 metara će biti u 17 sati, a nagradni fond je za ovu utrku ukupni 7000 maraka. Prva nagrada, odnosno prvo plasirano grlo će dobiti ili njezin vlasnik 3500 maraka. Druga nagrada je 2500 maraka i treća nagrada je 1000 maraka.
1: Možemo li saznati odakle nam sve dolaze natjecatelji?
0: Evo, za ovu utrku sam dužan našim cijenjenim slušateljima kazati, do danas, do sada dok ovo razgovaramo, za ovu utrku ima prijavljeno 6 punokrvnih engleskih galopera, a mi smo pozive i propozicije poslali na vrijeme svim konjičkim klubovima u Republici Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini i Srbiji, tako da očekivamo dolazak konja s prostora Bosne i Hercegovine, ja imam jednu najavu iz Srbije. Nažalost, konji iz Republike Hrvatske, ja sam u svakodnevnom kontaktu sa vlasnicima i konjičkim klubovima, konji iz Republike Hrvatske, kako su meni rekli, ne mogu dolaziti zbog tih šengenskih propisa. Nama je to žao, zna Kupres i Kuprešanci i naši cijenjeni slušatelji da smo mi puno godina ovdje imali kvalitetna grla iz Republike Hrvatske, konjički klub Vreba i Sinja, Brekalo iz Zagreba, iz Polače. Evo ovom prilikom želim sve one pozdraviti koji su dolazili na Kupres i ranije, pogotovo koji će doći nam ove godine sa svojim grlima.
1: Možete li nam reći, evo, ima li među prijavljenima poznatih grla i favorita koje publika već dobro poznaje, a čini mi se da ima i dosta novih sudionika ove godine?
0: Svakako želim informirati naše slušatelje. Na Kupres dolazi i ove godine prošlogodišnji pobjednik. Kroz prijave da se iščitati da dolaze vrhunska kvalitetna grla, grla koja su već za ovu kalendarsku 2026. godinu imali rezultata prva, uglavnom prvo nagrađena mjesta, drugo ili treće plasirano, dakle dolazi sam vrh. Ja ću iskoristiti ovu priliku informirati naše slušatelje, kazati, jedan nam je hendikep iz razloga da 4.7. u Cazinu ima isto tako međunarodna konjička utrka. Zna se da u dva dana isti sastav konja ne može trkat, ali ćemo se mi, ja se nadam, za naredni period, za sljedeće godine, uključiti u odlučivanju u Konjičkom savezu.

0: probat ćemo dakle uticati da se ova utrka na Kupresu, Strljanica, dakle naša, ne poklapa vremenski blizo sa utrkama u našem okruženju, i u tom cilju bi sigurno bilo i veći broj konja. A što se tiče kvalitete, ja vam garantiram da na Kupres dolazi sam vrh kvalitetnih konja, i ja se nadam jednoj dobroj utrci i u utrci ovih engleskih galopera i arabera. Jokeji dolaze, evo samo informativno da vam kažem, najvećim dijelom dolaze iz Mađarske, Italije, Srbije i jedan manji broj jokeja iz BiH.
1: Evo, kada konji stižu na Kupres, dolaze li ranije kako bi se privikli na teren i odmorili od puta, ili to jednostavno još uvijek nismo u mogućnosti izrealizirati ovdje na Kupresu?
0: Evo, ja ću vam reći, mi svojim propozicijama smo im dali zadaću kada moraju biti na trkalištu, odnosno na hipodromu, 2 sata prije početka utrke oni moraju biti dole, ali vlasnici konja sami odlučuju kad će doći, tako da neki već dolaze u petak popodne, najveći dio njih dolazi u subotu. I jedan naš mali problem, a mi organizatori nismo ni preuzeli sa propozicijama brigu oko smještaja konja, kad bi imali smještaj konja, onda bi oni dolazili par dana ranije, pa čak i ove završne treninge bi radili na našem hipodromu. I moram kazati, mi smo hipodrom tako uredili i zahvaljujući dakle svima nama iz organizacijskog odbora i našem javnom komunalnom poduzeću, mi smo hipodrom pripremili jednak kao što je recimo u Bihaću, u Sarajevu, u Sinju. Normalno još malo treba u njega ulagati da ga imamo i boljeg. A što se tiče uvjeta za trkački dan, ja se neću ni kao čovjek ni kao organizator postiditi, bez obzira ko dolazi i o kvaliteti konja. Dakle, mi smo sve učinili i to je za svaku pohvalu. Uradili smo, evo samo ću vam reći, 3 puta smo kosili u ovih mjesec dana naš hipodrom, ravnali ga, zatezali. Dakle, to je sigurno ono što se toga tiče. Mi kao organizacijski odbor i komunalno poduzeće i općina, mi smo dali maksimalan doprinos tome. Dakle, sada je do njih, do vlasnika, i želimo im svima uspjeh i sreću na trkalištu.
1: Evo, ovdje valja spomenuti koliko putovanje i promjena okruženja mogu utjecati na konje prije same utrke. Možete malo pojasniti slušateljima.
0: Pa evo, svi mi ovih dana kad su temperature visoke od nas svakoga, pogotovo starijih, znamo šta znači temperatura, utjecaj na svakodnevni rad. A ova grla su vrijedna, kvalitetna, radi se o punokrvnim konjima. Dakle, oni su osjetljivi na promjene temperature, na dužinu vožnje. Oni zahtijevaju jedno vrijeme da se on opet ovdje vrati i prilagodi trkalištu. Dakle, sve utiče, ali zato Kupres ima jednu prednost. Ova naša visoravan napuni krvna zrnca i životinji i čovjeku. Dakle, i možda je to jedan razlog zašto oni često dolaze na Kupres i vole i rado doći na Kupres i sa svojim konjima, i svakako mi nađemo način da se posle i družimo i zahvalimo svima njima na dolasku i tako da.
1: Prolaze li konji prije utrke određene veterinarske preglede i koliko se pozornosti posvećuje upravo toj njihovoj sigurnosti?
0: Tako je, dakle, sve utrke, tako i ova naša na Kupresu, su propisane pravilnikom međunarodnom održavanju međunarodnih konjičkih utrka i podliježu veterinarskoj kontroli i veterinarskim nadzorima. Dakle, svi vlasnici konja, uopće da bi mogao dolaziti bilo gdje na trkalište, tako i na Kupres, on mora imati uredne zdravstvene papire od svakog konja. Ima dakle i rodovnik, pored tog rodovnika instituti veterinarski redovno prate svako grlo, i oni dolaze s tim papirima ovdje na Kupres, i onda naš domaći domicilni veterinar ili veterinarska stanica, svakako mi smo već u kontaktu sa našim veterinarskim službama na Kupresu, oni preuzimaju dakle onda brigu o ispravnosti svih tih dokumenata, papira, podliježu velikoj kontroli, i veterinari su ti koji skupa s nama sve to pregledavaju, daju praktično pristanak da li može konj učestvovati na trci ili ne. Povređen konj svakako ne može učestvovati, konj koji nema papira ne može učestvovati. Evo samo kratko radi informacije, svako grlo koje dolazi na bilo koji hipodrom, tako i na Kupreško trkalište, na Kupreški hipodrom, ima rodovnik gotovo kao i svaki od nas ljudi. Dakle, ima svoj karton, ima svoju knjižicu, ima svoj IAK, gdje se je vadila krv konju, ispravnost, da nema nekakvih prehlada i nekakvih bolesti. Dakle, što se tiče toga, veterinarski institut i lokalna veterinarska stanica su tu koji prate svako grlo u cijeloj godini trkanja, tako i ovdje na Kupresu. Dakle, ja sam stupio u kontakt s našim na Kupresu sa ovom gospođom Pašalić. Ona me je uputila na doktora veterine gospodina Mihaljevića. Ja sam sa njim u kontaktu i on je i član našeg ovoga kolegija. Uz kolegiji sudački tu svakako ima i dežurni veterinar gospodin Mihaljević, ima dežurni liječnik, ne daj Bože povrijeda jahača. Dakle, svi smo mi tu uvezani, mi smo jedan dobri stari tim koji funkcionira. Mi smo već podavno u ovome poslu, ali ja se nadam kao tim da ćemo odraditi i kao domaćini sve ono što je propisano pravilnikom i potrudit ćemo se da to bude sve u redu.
1: Evo, iz nekog vašeg iskustva dugogodišnjeg, kao što ste i sami rekli, što najčešće odlučuje pobjednika? Kvaliteta konja, iskustvo jahača ili ipak taktika tijekom utrke ili ovo sve zajedno?
0: Pa evo, ja ću se složiti s vašom tom zadnjom konstatacijom. Da bi se pokazala jedan rezultat, po mom sudu je potrebno imati baš te sve elemente poslagane i tempirane u jednu dobru trkačku formu. Dakle, vrlo bitna je genetika konja. U rodovniku piše i ko su mu roditelji, uglavnom su konji i roditelji njihovi uvoz, Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države, Švicarska, mađarski uzgoj i tako dalje. Bitan je trener koji s konjom cijelu godinu radi i razvijamo te, dakle, genetske dobre trkačke sposobnosti. Bitno je i taktika. Dakle, ima konja koji na Kupresu vole trčati zato što naš hipodrom se trči i trka na desnu nogu. I on ga trenira 2-3 mjeseca kako savladivati krivine na tu nogu, dok ima i hipodroma koji trči se i na lijevu nogu. Dakle, i onda ljudi koji poznaju Kupreški hipodrom znaju gdje može pritisniti, gdje može preticat i tako dalje. Tako da je sve je bitno ovo o čemu smo govorili. A i sreće tu malo ima, startna naprava, da li će konj izaći na vrijeme i startni naprave, da li će sekundu, dvije zakasniti, sve utiče na jedan dobar rezultat. Dakle, sve ovo o čemu smo razgovarali je formula dobrog uspjeha, ali pobjed je uvijek najbolji i najspretniji.
1: Imamo li još nekih detalja o propozicijama za spomenuti? Dosta toga je rečeno, ali evo, ako ima nešto...
0: Evo, ja ću kazati da mi sa vlasnicima konja ćemo dole na hipodromu u službenom šatoru organizatora imati službeni sastanak prije utrke u 12 sati, gdje ćemo im sve detalje tijeku tih naših utrka kazati, upozoriti i na možda nekakva guranja na hipodromu koja su kažnjiva do diskvalifikacije. Tu ćemo izvlačiti startne brojeve, tako da mi kao organizator se uopće ne želimo baviti nekakvim, ko ima veću sreću, unutarnja staza i broj 1 u mašini je prednost zato što je uži krug u odnosu na onaj vanjski 10 i tako dalje, ali on sam svojom rukom će to izvlačiti. Dakle, mi organizatori ne želimo utjecati na njihove pozicije u startnoj napravi. Dakle, sve te detalje koje bi mogao i vama u etar kazati su čisto za one vlasnike konja, vlasnike džokeja i tako dalje. Mogu još kazati da je općinski načelnik svojim rješenjem imenovao sudački kolegij. Ovaj sudački kolegij koji je na Kupresu mogao bi jednako biti kolegiji kod konjičkih utrka i u Zagrebu i u Sarajevu. Dakle, to su ljudi sa dugogodišnjim iskustvom po ovom pitanju. Tu je cijeli tim, evo, radi naših slušatelja, da znaju samo. Dakle, tu ima sudački kolegi od 3 osobe, ima osoblje, sudac u cilju, mjerač tereta, šef padoka, vozač startne naprave, starter, pomoćnik startera, ima foto finiš, osoba koja snima uređenje staze je zaduženo komunalno i OPG Etna, dežurni liječnik i dom zdravlja Kupres će biti tu, dežurni veterinar, veterinarska stanica Kupres, odnosno Perica, dakle svi smo tu, to je jedan tim koji praktično publika i ne vidi kako funkcionira, ali ovo se ne može organizirati kao i svakako i sama kosidba, što je još zahtjevnije po mom sudu, ne može se organizirati bez jednog dobrog tima koji svi radimo u svojim poslovima u jednoj tišini i na kraju smo svi sretni ako bude sve ovo završeno kako treba.
1: Evo, za kraj, što biste poručili svim ljubiteljima konja i posjetiteljima koji planiraju doći na Strljanicu ili evo ovima koji se još uvijek predomišljaju hoće li na Strljanicu ili Kežaru koja nas svake godine uvijek onako malo nas razvuče?
0: Evo kako se ovaj Kupreški radio čuje i visoko i daleko, ja pozivam sve ljubitelje konja i našu cijenjenu publiku da dođe na Kupres, imaće što vidjeti. A sve vlasnike konja također da dođu na vrijeme i da se pridržavaju svih naših puta, propozicije su dobili na vrijeme, dobili su i prije 20 dana, da mi ćemo im biti dobri domaćini i da ovaj, pobjedi najbolji, najspretniji, najbrži.
1: Gospodine Anto, hvala vam što ste izdvojili vrijeme i bili gost programa Kupreškog radija. Želimo vam uspješnu organizaciju i dalje konjičkih utrka te da sve protekne u najboljem redu.
0: Hvala i vama, hvala Kupreškom radiju. Vi ćete biti naš i medijski pokrovitelj praćenja galopskih utrka i pozdrav cijenjeno slušateljstvu i ako Bog da vidimo se u nedjelju na hipodromu.
1: Tako je, od 16 sati bit će omogućen izravan prijenos konjičkih utrka u naš eter. Poštovani slušatelji, razgovarali smo s gospodinom Antom Smoljom Žurom o ovogodišnjim konjičkim utrkama koji će se održati u sklopu manifestacije Dani kosidbe Strljanica 2026. Pozivamo vas još jednom da dođete na Kupreški hipodrom, podržite natjecatelje i uživate u još jednom vrhunskom, sportskom i tradicijskom događaju. Ostanite uz program Kupreškog radija. Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
2: 9 sati, off-road.
1: 10 sati, županijska stočarska izložba.
2: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
1: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
2: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
1: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
2: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
1: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
2: Ulaz na sva događanja je besplatan.
1: Organizator općina Kupres, suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
2: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
3: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
4: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
3: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
4: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
3: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
4: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
3: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
4: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
3: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
4: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
3: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
4: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
3: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
5: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
6: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
7: Akcija u mesnici Bistrica od 2. do 6. srpnja. Svinjski but bez kosti 8,45. Svinjska plećka bez kosti 7,45. Svinjsko mljeveno meso 8,45. Teletina s kosti sve kategorije 18,45. Domaći pečeni odojak 30 maraka. Domaća pečena janjetina 50. Za veće količine i rezervaciju zvati na 063 513 731. U subotu, 4. srpnja, mesnica će raditi od 7 do 17 sati. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
8: U nastavku prenosimo još dvije aktualne vijesti. Prva kaže dvojica Livnjaka, dobitnici državne nagrade za znanost. Dvojica Livnjaka, dr. Vine Mihaljević i dr. Josip Mihaljević, ovogodišnji su dobitnici državne nagrade za znanost najvišeg državnog priznanja za znanstvena postignuća u Republici Hrvatskoj. Dr. Vine Mihaljević, umirovljeni znanstveni savjetnik Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, nagrađen je godišnjom državnom nagradom za znanost u području humanističkih znanosti za knjigu Liječnik i kirurg Fra Mihovil Sučić 1820. do 1865. iz padovanske perspektive. Dr. Josip Mihaljević, pomoćnik ravnatelja Hrvatskog instituta za povijest, zajedno s doktorom Gordanom Ravančićem, dobitnik je godišnje državne nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti za uspješno približavanje povijesnih tema široj javnosti kroz radijsku emisiju Povijesne kontroverze HR treći program. Njihovo priznanje ujedno je i lijepa vijest za Livno koje je iznjedrilo brojne istaknute znanstvenike.
0: Helez i zapovjednik EUFOR-a obišli Kupres i Ramu. Ministar obrane BiH Zukan Helez i zapovjednik EUFOR-a general bojnik Mauricio Fronda obišli su kulturne i prirodne znamenitosti na području Kupresa i Prozor Rame. Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez boravio je u ponedjeljak 29. lipnja u posjeti općinama Kupres i Prozoru Rami. Tijekom posjeta održani su sastanci s predstavnicima lokalnih vlasti. Helez se sastao s načelnikom općine Kupres u Federaciji BiH Dankom Jurićem te načelnikom općine Kupres u Republici Srpskoj Srđanom Petkovićem. Razgovarali su o aktualnim pitanjima važnima za lokalne zajednice te o suradnji s obrambenim institucijama i međunarodnim partnerima. Delegacija je tijekom obilaska terena posjetila Japage, prirodni krški fenomen na Kupresu, kao i nekropolu stećaka Ravenska vrata, značajan kulturno-povijesni lokalitet. Upoznali su se i s pripremama za dane kosidbe na Kupresu, manifestaciju koja predstavlja dio kulturne povijesne baštine ovoga kraja. Posjet je nastavljen obilaskom džamije u Ravnom, nakon čega se delegacija u Franjevačkom samostanu na Ščitu u općini Prozor Rama susrela s fratom Tomislavom Vidovićem. Tom su prilikom obišli i samostanski muzej s bogatom etnografskom i likovnom postavom. Iz Ministarstva obrane BiH naveli su da je posjet bio prilika da se međunarodni dužnosnici upoznaju s prirodnim ljepotama te bogatom povijesnom i kulturnom baštinom Bosne i Hercegovine. Dodali su da posjet potvrđuje opredjeljenost ministarstva za jačanje suradnje s lokalnim zajednicama, očuvanje kulturno-povijesne baštine i unapređenje partnerskih odnosa s međunarodnim vojnim strukturama.
8: U nastavku donosimo i najnovije servisne informacije, za početak one o stanju na prometnicama, a potom i izvješće o vremenu.
0: Pojačan je promet vozila na pojedinim graničnim prijelazima, a zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Kolnik je pretežno mokar, na brojnim dionicama učestali su odroni kamenja i zemlje na kolnik, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagođena brzina kretanja. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretjecajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac, od 7 do 17 sati osim vikenda vozila prometuju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelazi za Čić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bajpasu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a prometuje se usporeno jednom trakom.
8: Prije podne je u Bosni bilo oblačno, a u Hercegovini je djelomično vedro. Većinom je padala slaba kiša, izraženije padaline su registrirane u ranim jutarnjim satima. Temperature zraka u 11 sati Sarajevo 19, Banja Luka, Doboj i Prijedor 20, Bijeljina 21, Trebinje 28 stupnjeva. U drugom dijelu dana u Bosni pretežno oblačno sa slabom kišom, više sunčanog vremena u Hercegovini, vjetar je slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 20 i 26, na jugu zemlje do 32 stupnja. Toliko što se tiče tematskog dijela programa Kupreškog radija. Noćas od 1 sat reprezentacije Hrvatske i Portugala u Torontu na obalama Golemog jezera Ontario odlučivaće o putniku među 16 najboljih momčadi svjetskog prvenstva. Našim vatrenima želimo puno sreće i uspjeha i ako Bog da, da dođu do pobjede. Ovdje ćemo zaključiti. S vama su danas bile Ana i Ivana. Svakako i nadalje budite uz Kupreški.
4: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: zaustavi.
1: Dvanaesti sati.
2: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
1: Poštovanje, u najavi novosti izdvajamo.
3: Krišto i Kala se razgovarale u Sarajevu. Bosna i Hercegovina treba napraviti još nekoliko koraka za početak pregovora.
1: Spasilačke službe nastavljaju potragu za nestalim u Venezueli.
3: Irska preuzela predsjedanje Vijećem Europske unije.
1: Za Bosnu i Hercegovinu kraj. Hrvatska večera s Portugalom na Mundijalu.
3: Vrijeme osvježenje.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi se trebalo očitovati o prijedlogu mišljenja na prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću. Na dnevnom bi se redu trebali naći i prijedlozi mišljenja na izmjene zakona o državljanstvu te na izmjene i dopune zakona o osobnoj iskaznici državljana BiH.
3: Predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto razgovarala je danas u Sarajevu s Europskom povjerenicom za vanjske poslove i sigurnosna pitanja Kajom Kalas, te je upoznala o postignućima Vijeća ministara od posljednjeg susreta u travnju prošle godine i iskoracima koji su urađeni. Uz političku volju i odgovornost svih dužnosnika potrebno je još nekoliko koraka kako bi službeno otpočeli pregovore.
1: Na sastanku Krišto i Kalas razgovarale su i o drugim aktualnostima koje će doprinijeti funkcionalnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, kao i o ulozi međunarodne zajednice. Visoke političke dužnosnice razgovarale su i o događanjima u okruženju i razine Europske unije.
2: Novosti.
3: Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za ljudima zatrpanima pod ruševinama nakon razornih potresa koji su prošli tjedan pogodili Venezuelu. No nada u pronalazak novih preživjelih iz dana u dan sve je manja. Prema posljednjim podacima, broj poginulih premašio je 2290, a više od 11.000 ljudi je ozlijeđeno. Iz ruševina je do sad spašeno oko 6.400 osoba, no deseci tisuća i dalje se smatraju nestalima.
1: Irska je preuzela predsjedanje Vijećem Europske unije za drugo polugodište ove godine. Tijekom idućih 6 mjeseci u središtu pozornosti bit će jačanje europske konkurentnosti, zaštita demokratskih vrijednosti i sigurnosti u sve nestabilnijem globalnom okruženju.
3: Njemačka je policija pretresla sjedište Nogometnog saveza u Frankfurtu i više drugih lokacija diljem zemlje u sklopu istrage o navodnoj korupciji povezanoj s Europskim nogometnim prvenstvom 2024. godine. Istraga se provodi zbog sumnje kako su zaposlenici gradova domaćina turnira nepropisno pozivani na utakmice ili su imali povlašten tretman prilikom nabave ulaznica.
1: Sud pravde Europske unije danas odlučuje hoće li potvrditi rekordnu kaznu od 4,1 milijardu eura koju je Europska komisija izrekla Google zbog protukonkurentskih praksi povezanih s operativnim sustavom Android. Riječ je o drugom pokušaju američkog tehnološkog diva da ospori kaznu koju je Europska komisija izrekla 2018. godine, a koja je i dalje najveća protumonopolska kazna u povijesti Europske unije.
3: Hrvatski premijer Andrej Plenković i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutlaša potpisali su danas u Zagrebu dodatak ugovora o Caritasu Katoličke crkve u Hrvatskoj. Dodatak rješava pitanje naknada i plaća u Caritasu. Na taj način pomažemo da oni svoj posao rade kvalitetno i dobro, rekao je predsjednik Hrvatske vlade.
2: Novosti.
1: Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila odluku o načinu utroška dijela novčanih sredstava općinama za prijevoz namijenjen za troškove prijevoza učenika osnovnih škola u županiji u iznosu od 395.000 maraka. Usvojena je odluka o načinu utroška novčanih sredstava za pučke kuhinje u iznosu od 130.000 maraka.
3: Južna obilaznica Gruda projekt je koji se godinama iščekuje, a završna faza trebala bi označiti iskorak u prometnom razvoju općine. U Grudama je danas potpisan ugovor o nastavku izgradnje južne obilaznice Gruda druga faza, odnosno o izvođenju završnih radova na jednom od najvažnijih infrastrukturnih projekata za ovu općinu. Potpisivanju ugovora bili su nazočni predstavnici Federalnog ministarstva prometa i veza, javnog poduzeća Cesta Federacije Bosne i Hercegovine, izvođača radova i općine Grude.
1: Večeras u 19 sati Mostar Summer Fest otvara svoje vrata. Program prve večeri predvode Zostari i Davitu uz potporu Majalesa i Didiplinga. Petak je rezerviran za premijerni nastup Dubioze Kolektiv, a subota donosi nastup Galije.
2: Sport.
3: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoj nastup na ovogodišnjem svjetskom nogometnom prvenstvu izgubivši od Sjedinjenih Država s 2:0. Izbornik Sergej Barbarez u izjavi nakon susreta nije krio tugu zbog poraza.
0: Pa dobro, kad izgubite to je uvijek tako da nešto fali. Nažalost, utakmicu gdje smo imali totalno pod kontrolom u nekom nezgodnom momentu iz našeg posjeda koji je bio preko minute, primimo gol našom greškom, našim slabim tehničkim stvarima, nažalost. I onda smo drugo poluvrijeme pokušali sve i ovi stvarno mladi momci zaslužuju veliki kompliment i ja i stvarno volim i kažem vam, ove izlazlica govori koliko sam sretan, iako je danas tužan grad, a nismo još jedan historijski moment napravili, ali idemo dalje. Mi smo pokušali sve, bilo je par dobrih kombinacija, malo sreće, više je bilo, možda bi se na kraju i za nešto borila, na kraju krajeva primijete drugi gol Slobodnjak. A tako je sport, šta ćemo?
1: Hrvatska nogometna reprezentacija noćas od 1 sat odmerit će snage s Portugalom u susretu 16. završnice svjetskog nogometnog prvenstva. Izbornik Vatrenih Zlatko Dalić u oči ogleda poručuje kako je pred njima velika borba te da će ključ utakmice biti u veznom redu.
4: Ima Portugal sjajnu reprezentaciju, osobito tih nekoliko igrača koji su organizator igre i tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača i koji igraju taj tehnički nogomet jako, jako dobar i to ćemo mi morati biti puno pažljivi. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane ne griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo i jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni pletu mrežu na sredini terena, čekaju pogodan trenutak i točan pas prema dubini i tu je njima Vitinja glavni igrač zajedno sa Bruno Fernandezom, sa Felixom i sa igračima koji još dolaze, tako da evo, mislim s te strane zaista mi se moramo pripremiti, nećemo mi ništa puno u našem načinu, u našem stilu mijenjati protiv Portugala. Bilo je tu utakmica već koju smo igrali sa njima, na koji način i što, oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo odgovoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu.
3: U ostalim susretima 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva koje su odigrane sinoć postignuti su sljedeći rezultati. Engleska, Demokratska Republika Kongo 2:1, Belgija, Senegal 3:2. Osim Hrvatske i Portugala večeras se sastaju Španjolska i Austrija u 21 sat, a od 5 sati ujutro Švicarska i Alžir.
2: Vremenska prognoza.
1: Prije podne u Hercegovini djelomično vedro, većinom je padala slaba kiša. Jače padaline zabilježene u ranim jutarnjim satima. Temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 10, Dobretić i 15, Ivan Sedlo i Kupres 17, Usora i Žepče 18, Bihać, Sarajevo i Tuzla 19, Banja Luka i Jajce, Kreševo i Odžak 20, Bugojno, Domaljevac, Šamac, Kiseljak, Oraš i Zenica 21, Prozorama i Tomislavgrad 22, Livno 25, Posušje 26, Široki Brijeg 28, Grude, Mostar i Ravno 29, Čitluk 30, Ljubuški Stolac 31, Čapljina 32, najviša temperatura bila je 33 stupnja u Neumu.
3: Danas se očekuje pretežno oblačno s kišom i pljuskovima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu zemlje do 32 Celzijeva stupnja.
1: Prije odjave podsjećamo.
3: Krišto i Kala se razgovarale u Sarajevu. Bosna i Hercegovina treba napraviti još nekoliko koraka za početak pregovora.
1: Spasilačke službe nastavljaju potragu za nestalim u Venezueli.
3: Irska preuzela predsjedanje Vijećem Europske unije.
1: Za Bosnu i Hercegovinu kraj, Hrvatska večera s Portugalom na Mundijalu.
3: Vrijeme osvježenje.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija, emitirao je Novosti. Tonska realizacija Željko Mikulić, uredila Ružica Weber, čitali Hrvoje Sušac i Vanja Šupljeglav.
2: Radio Herceg Bosne, bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.
5: Ja sam Ivo Jagnić iz grupe Dalmatino. A vi slušate Kupreški radio.

0: Tadljanica. Dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak 29. lipnja. 19 sati. Izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama. Plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Otškrinuta didovina Ante Lišnjić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije. Kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. Od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
1: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
0: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
1: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
0: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
1: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
0: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
1: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane, Kupres 2026. Dobrodošli.

akcija u mesnici Bistrica od 2. do 6. srpnja. Svinjski but bez kosti 8,45, svinjska plećka bez kosti 7,45, svinjsko mljeveno meso 8,45, teletina s kosti sve kategorije 18,45, domaći pečeni odojak 30 maraka, domaća pečena janjetina 50. Za veće količine i rezervaciju zvati na 063 513 731. U subotu, 4. srpnja, mesnica će raditi od 7 do 17 sati. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.
1: Odnesite me sad po njene prozore. Ja ne mogu živjeti bez nje. Dođi ovdje, prijatelju, zagrli me. Ne znam što ću, jer ne želim me.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. U požaru na autootpadu kod Širokog Brijega izgorio veći broj automobila. Hrvatski navijači opet spremaju spektakl u Torontu. Vijorit će se šahovnica od 100 metara. Krišto Skalas, BiH treba napraviti još nekoliko koraka za službeni početak pregovora. U nedjelju obilježavanje divinog dana na Kedžari. U požaru koji je izbio u srijedu u poslijepodnevnim satima na autootpadu u Ljutom Docu kod Širokog Brijega, izgorio je veći broj automobila, pri čemu je nastala veća materijalna šteta. Kako su izvijestili iz DVD-a Ljuti Dolac, dojavu o požaru dobili su u 16 sati i 20 minuta. Na teren su izašli s jednim vozilom i 4 vatrogasca, a u gašenju su sudjelovali i vatrogasci Široki Brijeg s 2 vozila i 3 vatrogasca. Požar je ugašen u 18.40, a izgorio je veći broj vozila na otpadu, pri čemu je nastala veća materijalna šteta, navode iz DVD-a Ljuti Dolac, a prenosi FENA i Hrvatski medijski servis. Slavljeličko raspoloženje vlada ulicama Toronta već danima, a vrhunac je bio 1. srpnja kada je u državi proslavljen Canada Day. Prvog dana srpnja slavi se godišnjica Kanadske konfederacije koja se dogodila 1. srpnja 1867. kada su se tri odvojene kolonije ujedinile u jedinstveni dominion unutar Britanskog carstva nazvan Kanada. Proslava Dana Kanade održavaju se diljem zemlje kao i na raznim mjestima diljem svijeta. Tako je bilo i u Torontu gdje su gradske vlasti organizirale niz događanja, a sve je završilo velikim vatrometom. Nudio se niz programa i aktivnosti u parkovima, na javnim trgovima i u muzejima. Na Nathan Phillips Square-u ljudi su mogli isprobati svoje nogometne vještine na mini terenima kao dio gradskog programa Nogomet za sve, a organizirano je i gledanje utakmica World Cupa. Hrvatski navijači spremaju spektakl u Torontu, a vijorit će se šahovnica od 100 metara. Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto razgovarala je danas u Sarajevu s potpredsjednicom Europske komisije i visokom predstavnicom Europske unije za vanjske poslove i sigurnosna pitanja Kajom Kalas, te je upoznala o postignućima Vijeća ministara BiH od posljednjeg susreta u travnju prošle godine i iskoracima koji su urađeni. Kako je priopćeno iz Vijeća ministara BiH uz političku volju i odgovornost svih dužnosnika, potrebno je još nekoliko koraka kako bi službeno otpočeli pregovore. Na sastanku je razgovarano i o drugim aktualnostima koje će doprinijeti funkcionalnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini kao i ulozi međunarodne zajednice. Poput Bosne i Hercegovine koja počiva na konsenzusu tri konstitutivna naroda i postizanju održivih dogovora, takav pristup naših međunarodnih partnera potreban je i u našoj zemlji, naveli su iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Divin dan bit će obilježen 4. i 5. srpnja na Kedžari, jednom od najpoznatijih hodočasničkih mjesta u Bosni i Hercegovini, posvećenom uspomeni na divu Grabovčevu. Program započinje u subotu 4. srpnja uočnicom Divina dana. Sveta misa služit će se u 18 sati, a predvodit će je fra Stjepan Pavličević, gvardijan Franjevačkog samostana Rama Ščit. Središnji dio proslave održat će se u nedjelju 5. srpnja. Od 8 sati vjernicima će biti na raspolaganju mogućnost za svetu ispovijed, dok će svečano misno slavlje započeti u 11 sati. Misu će predstavljati fra Mario Knezović, gvardijan Franjevačkog samostana Svetog Petra i Pavla u Mostaru. Liturgijsko pjevanje tijekom misnog slavlja predvodit će etnoskupina Čuvarice iz Rame, dok će divin pozdrav uputiti diva Marija Barišić.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres, suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić. Strljanica, dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
0: Kulturno-zabavni program, ponedjeljak 29. lipnja, 19. sati, izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
1: Utorak, 30. lipnja, od 11. sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
0: Srijeda, 1. srpnja, 11. sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
1: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnić u Hrvatskom domu Kupres.
0: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije, kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
1: Subota, 4. srpnja 2026. od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.
2: Ja sam Ivan Mikulić, a vi slušate Kupreški radio.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Može. 1,
1: 2, 3, 4.
2: 3, 4. 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
5: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
4: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
5: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
4: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
5: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
4: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
5: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
4: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
5: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
4: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
5: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
4: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.

0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres, suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.
2: Najbolji pop mix
3: Kupreški radio.

Akcija u mesnici Bistrica od 2. do 6. srpnja. Svinjski but bez kosti 8,45. Svinjska plećka bez kosti 7,45. Svinjsko mljeveno meso 8,45. Teletina s kosti sve kategorije 18,45. Domaći pečeni odojak 30 maraka. Domaća pečena janjetina 50. Za veće količine i rezervaciju zvati na 063 513 731. U subotu, 4. srpnja, mesnica će raditi od 7 do 17 sati. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: smo gradili u dvoje i sve iz temelja sad ćemo podijeliti.
1: Kupreški radio. Vijesti.
2: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. U požaru na autootpadu kod Širokog Brijega izgorio veći broj automobila. Hrvatski navijači opet spremaju spektakl u Torontu. Vijorit će se šahovnica od 100 metara. Krišto Skalas, BiH treba napraviti još nekoliko koraka za službeni početak pregovora. U nedjelju obilježavanje divinog dana na Kedžari. U požaru koji je izbio u srijedu u poslijepodnevnim satima na autootpadu u Ljutom Docu kod Širokog Brijega, izgorio je veći broj automobila, pri čemu je nastala veća materijalna šteta. Kako su izvijestili iz DVD-a Ljuti Dolac, dojavu o požaru dobili su u 16 sati i 20 minuta. Na teren su izašli s jednim vozilom i 4 vatrogasca, a u gašenju su sudjelovali i vatrogasci Široki Brijeg s 2 vozila i 3 vatrogasca. Požar je ugašen u 18.40, a izgorio je veći broj vozila na otpadu, pri čemu je nastala veća materijalna šteta, navode iz DVD-a Ljuti Dolac, a prenosi FENA i Hrvatski medijski servis. Slavljeličko raspoloženje vlada ulicama Toronta već danima, a vrhunac je bio 1. srpnja kada je u državi proslavljen Canada Day. Prvog dana srpnja slavi se godišnjica Kanadske konfederacije koja se dogodila 1. srpnja 1867. kada su se tri odvojene kolonije ujedinile u jedinstveni dominion unutar Britanskog carstva nazvan Kanada. Proslava Dana Kanade održavaju se diljem zemlje kao i na raznim mjestima diljem svijeta. Tako je bilo i u Torontu gdje su gradske vlasti organizirale niz događanja, a sve je završilo velikim vatrometom. Nudio se niz programa i aktivnosti u parkovima, na javnim trgovima i u muzejima. Na Nathan Phillips Square-u ljudi su mogli isprobati svoje nogometne vještine na mini terenima kao dio gradskog programa Nogomet za sve, a organizirano je i gledanje utakmica World Cupa. Hrvatski navijači spremaju spektakl u Torontu, a vijorit će se šahovnica od 100 metara. Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto razgovarala je danas u Sarajevu s potpredsjednicom Europske komisije i visokom predstavnicom Europske unije za vanjske poslove i sigurnosna pitanja Kajom Kalas, te je upoznala o postignućima Vijeća ministara BiH od posljednjeg susreta u travnju prošle godine i iskoracima koji su urađeni. Kako je priopćeno iz Vijeća ministara BiH, uz političku volju i odgovornost svih dužnosnika, potrebno je još nekoliko koraka kako bi službeno otpočeli pregovore. Na sastanku je razgovarano i o drugim aktualnostima koje će doprinijeti funkcionalnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, kao i ulozi međunarodne zajednice. Poput Bosne i Hercegovine, koja počiva na konsenzusu tri konstitutivna naroda i postizanju održivih dogovora, takav pristup naših međunarodnih partnera potreban je i u našoj zemlji, naveli su iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Divin dan bit će obilježen 4. i 5. srpnja na Kedžari, jednom od najpoznatijih hodočasničkih mjesta u Bosni i Hercegovini, posvećenom uspomeni na divu Grabovčevu. Program započinje u subotu 4. srpnja uočnicom Divina dana. Sveta misa služit će se u 18 sati, a predvodit će je fra Stjepan Pavličević, gvardijan Franjevačkog samostana Rama Ščit. Središnji dio proslave održat će se u nedjelju 5. srpnja. Od 8 sati vjernicima će biti na raspolaganju mogućnost za svetu ispovijed, dok će svečano misno slavlje započeti u 11 sati. Misu će predstavljati fra Mario Knezović, gvardijan Franjevačkog samostana Svetog Petra i Pavla u Mostaru. Liturgijsko pjevanje tijekom misnog slavlja predvodit će etnoskupina Čuvarice iz Rame, dok će divin pozdrav uputiti diva Marija Barišić.
1: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

nemojte mijenjati stanicu, ostanite na ovoj frekvenciji. Ovo je Kupreški radio, lijep pozdrav od Lea.

najdražim snom. Što bi želio ti? Ha? Što bi želio ti u svom najdražim snom?

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Staljanica. Dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak 29. lipnja. 19. sati. Izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama. Plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije. Kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. Od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. U požaru na autootpadu kod Širokog Brijega izgorio veći broj automobila. Hrvatski navijači opet spremaju spektakl u Torontu. Vijorit će se šahovnica od 100 metara. Krišto Skalas. BiH treba napraviti još nekoliko koraka za službeni početak pregovora. U nedjelju obilježavanje divinog dana na Kedžari. U požaru koji je izbio u srijedu u poslijepodnevnim satima na autootpadu u Ljutom Docu kod Širokog Brijega, izgorio je veći broj automobila, pri čemu je nastala veća materijalna šteta. Kako su izvijestili iz DVD-a Ljuti Dolac, dojavu o požaru dobili su u 16 sati i 20 minuta. Na teren su izašli s jednim vozilom i 4 vatrogasca, a u gašenju su sudjelovali i vatrogasci Široki Brijeg s 2 vozila i 3 vatrogasca. Požar je ugašen u 18.40, a izgorio je veći broj vozila na otpadu, pri čemu je nastala veća materijalna šteta, navode iz DVD-a Ljuti Dolac, a prenosi FENA i Hrvatski medijski servis. Slavljeličko raspoloženje vlada ulicama Toronta već danima, a vrhunac je bio 1. srpnja kada je u državi proslavljen Canada Day. Prvog dana srpnja slavi se godišnjica Kanadske konfederacije koja se dogodila 1. srpnja 1867. kada su se tri odvojene kolonije ujedinile u jedinstveni dominion unutar Britanskog carstva nazvan Kanada. Proslava Dana Kanade održavaju se diljem zemlje kao i na raznim mjestima diljem svijeta. Tako je bilo i u Torontu gdje su gradske vlasti organizirale niz događanja, a sve je završilo velikim vatrometom. Nudio se niz programa i aktivnosti u parkovima, na javnim trgovima i u muzejima. Na Nathan Phillips Square-u ljudi su mogli isprobati svoje nogometne vještine na mini terenima kao dio gradskog programa Nogomet za sve, a organizirano je i gledanje utakmica World Cupa. Hrvatski navijači spremaju spektakl u Torontu, a vijorit će se šahovnica od 100 metara. Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto razgovarala je danas u Sarajevu s potpredsjednicom Europske komisije i visokom predstavnicom Europske unije za vanjske poslove i sigurnosna pitanja Kajom Kalas, te je upoznala o postignućima Vijeća ministara BiH od posljednjeg susreta u travnju prošle godine i iskoracima koji su urađeni. Kako je priopćeno iz Vijeća ministara BiH, uz političku volju i odgovornost svih dužnosnika, potrebno je još nekoliko koraka kako bi službeno otpočeli pregovore. Na sastanku je razgovarano i o drugim aktualnostima koje će doprinijeti funkcionalnosti i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, kao i ulozi međunarodne zajednice. Poput Bosne i Hercegovine, koja počiva na konsenzusu tri konstitutivna naroda i postizanju održivih dogovora, takav pristup naših međunarodnih partnera potreban je i u našoj zemlji, naveli su iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Divin dan bit će obilježen 4. i 5. srpnja na Kedžari, jednom od najpoznatijih hodočasničkih mjesta u Bosni i Hercegovini, posvećenom uspomeni na divu Grabovčevu. Program započinje u subotu 4. srpnja uočnicom Divina dana. Sveta misa služit će se u 18 sati, a predvodit će je fra Stjepan Pavličević, gvardijan Franjevačkog samostana Rama Ščit. Središnji dio proslave održat će se u nedjelju 5. srpnja. Od 8 sati vjernicima će biti na raspolaganju mogućnost za svetu ispovijed, dok će svečano misno slavlje započeti u 11 sati. Misu će predstavljati fra Mario Knezović, gvardijan Franjevačkog samostana Svetog Petra i Pavla u Mostaru. Liturgijsko pjevanje tijekom misnog slavlja predvodit će etnoskupina Čuvarice iz Rame, dok će divin pozdrav uputiti diva Marija Barišić.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Kuća nije na prodaju.
1: Evo ga opet.
2: Ovdje vam ovdje zi. Ali, ti meni prodati ono svoju kuću ili ne?
1: A ne mogu. Sijedi ovdje sa nama, evo Martin baš radi novu pjesmu i pjesma će ti sve reći.

0: sve sam sada shvatio.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

0: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: Kupreški radio je uvijek sa vama, a na radio je i opća opasnost. Lijep pozdrav, želim vam Pero Galić.
1: Na livadi kabanica, ne znam čija je, progovara čobanica, Ivanova je.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

tijelo bude plaća svojim usnama.

0: Ja sam Momak s Kamena, a vi slušate Radio Kupre.
1: Upalit ću svijeće, zaključati stan.